0: Gentong, Paron, Ngawi,
1: Uki Sumatyo, dateng toko-toko pertanian saklar Panjenengan.
2: Rasi, radio inspiratif dan informatif.